Ayi Mario wetsa. Ojukiramo weda no weda. Teba uliranga. Wala mwilo mtu ajukira jori okumuku.